Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida dengiz osti aloqa kabellarining bexatarligini tema qilgan urush suv ostiga yetkazilmoqda. Uchur aloqa kabellari zarba obyekti qilinmoqda nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undaqda diqqatingizlar sahifamizda bo'lsin. Dünyaning har qaysi joylarida jiddiychilik kuchaymoqda. Urush deganda ko'z oldimizga tanka, boshqurildigan bomba va aeroplanlar keladi. Biroq masalaning yana bir diqqatga sazovor tarafi bor. Dünyaning aloqa yukining asosan hammasini ko'tarayotgan suv osti optik tala kabellari nishon qilinmoqda. Bu kabellarning uzilishi dunyo miqyosida qalay miqanchilik paydo qilishi mumkin. Rusiya-Ukraina urushi Iran-Isroiliya-Amerika o'tirsidagi vaqada Saudi Arabiston bilan Husiyla o'tirsidagi krizis bulag'i dunyo dengiz qatnashining eng muhim tugunlaridan hisoblanadigan Qizil dengiz bilan Hormuz bo'g'ozining amaliyotda taqalib qolishini tatib Xitoy va uning atrofidagi vaqada Afrikadagi o'zgarishlargacha nurg'un masalani qo'shish mumkin. Balkim 2-chi dunyo urushidan buyon tunji qatim dunyo miqyosidagi jiddiychilik shuncha keng doirada bir vaqtda kuchayotgandir. Shunga davlatlar va davlat sirtidagi kuchlar bu yangi davrda qandoqdir bir yo'l bilan o'z mavjudligini saqlab qolishga tirishmoqda. Mushundoq sharoitda urush aeroplanlari, tanklar, qurolli uchuvchisiz havo apparatlari va ilg'ar boshqarilgan bombalar oldingi planga chiqmoqda. Bu sohada qurolli yaroqlari kuchli tarafning qarshi taraf ustidan ustunlik qozonadiganligiga ishoniladi. Biroq mutaxassislar bu qarashning hamisha to'g'ri bo'lishi natayin deb qaraydi. Bo'libmi, suv ostidan o'tib butun dunyoning aloqa va sonliq ma'lumot yukini ko'tarayotgan optik tala kabellari

Qadirlik anlıqçılar, yuqorida maxsus sahifa nomli programımızın bavabtilik sanida dengiz asti aloqa kabellarining bexatarligini tema qilgan urush suv ostiga yetkelmekte aloqa kabellari zarbi nishoniga aylanmoqda nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tomoshabinlaringiz uchun ko'p rahmat. Oldimizda kelibdi yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha hammalarga omonlik yar bo'lsin.